0: 시간 가자. 너는 왜 나한테 준비한가? 아니니까 버스니까 버스. 아직시 무슨 거냐 한 거니? 내가 뭐냐 깜빡할까 봐.
1: 응.
0: 내가 깜빡할까 뭐냐? 니까 까나 브리드 잡으러 가는 거.
1: 응. 오케이.
0: 그래서 어떻게 너야 잘해? 니까 나 이거. 그래서 내 선배님이 다 TikTok 좀 보고 코로나 가서 좀 뛰면서 좀 이남들 이제 수준 하나 가져.
1: Yes.
0: 나 근데 저는 맞다만 그래요. 그나 비슷하게 하는 그냥 공사이기야 니키야 잘미거나 그나저 저서
1: 하여튼
0: 뭐야 왜 뭐야 왜 그렇게 하죠. 응. 그래야 나 그와 무코부와
1: 응.
0: 3만 4만 3고
1: 응.
0: 제 마당자 구경 바라는 거예요.
1: 응.
0: 이 여타임 안에서 그사냐 까지
1: 응.
0: 안에서 후한 유 안에서 니키야 이 여타임 안에서 그사냐 까지
1: 응.
0: 안에서 후한 유 안에서 니키야 미나 더 가죠. 아빠가 내 마자니까
1: 응.
0: 내가냐면서 근데 샌디 imagine 내가 그런 거 아무 수는 없는데 진짜 뭔가니 자 그래서 나와 있는 거 그래서 내가 근데 말이야 뭔가 나니까 제대로 나한테 제일
1: 거기 나 말리나 픽
0: 오케이 내가 만들면 내가 저 나 그만 어떻게
1: 내가
0: 그거 내가
1: ukamwambia kama huta change nikirudi nisikupate.
0: Nikaa nilijikoroga mwenyewe nilisema vipi? Nilimwambia hivyo jioni hata nianda job kurudi. Baada ya nguo zangu sasa niko hapo mimi kila kitu amebeba.
1: Kama huta change nikirudi nisikupate. Ukarudi ukapata nyumba mwa inakodoa macho kodo kaondoka na kila kitu. Alichukua nini na nini?
0: Nilikuwa nyumba ilikuwa smart. So vitu mmoja za nyumba akachukua kila kitu.
1: Akachukua ma electronics, akachukua viti, akakuacha tu na minguo yako.
0: Nilikuwa na nchi most people walikuwa wanaenda job. Sasa hakuna mmoja alikuwa na baki yako. Vitu vilikuwa nafunga. Most of them walikuwa na job. Na labda mwenye amepati yako zake ameshinda sijui ameka music saa kazi kile kitu inaendelea na kazi mm. Unajua mwenye alikuwa alidanganya ati mimi mwanje tu hivyo nimetaka nyumba pale pengine ya hamia nilamba nikajaribu kumpigia simu ameniweka blacklist.
1: Ulikuwa unajua huyu msichana ametokea wapi ama you knew nothing just the name?
2: Ulipata tu name tu kwa town.
0: I knew nothing at all.
1: Okay.
2: Your dad.
1: Yeah, this is a bold man.
2: He's a bold man. Asante.
1: Asante, asante. Tunakupenda pia jamani Willy. Asante kwa kuongea na sisi.
0: Ukiona manucho yangu bora msalimia.
1: Aya sawa, nitamsalimia. Hata yuko hapa, ngoja nitampitia salamu sasa hivi. Aya sawa. Thank you so much for talking to us. Wacha tuirushe kwa committee members tusikie wana lipi la kusema.
2: Ndio.
0: Sawa.
2: Asante.
1: Okay. Yaani hata mimi hata before nipige hii drop yetu ya hii. Nina moja tu la kusema.
3: Sema.
1: Yes, kidole sambus.